0: edanya sadia no aye jali muno esem no ebulu two rooms
1: kodemu jali keke no
0: tigama nkakrakae ya wabetna ese odema no anse odem se tom na wabie nsue se yo osi dan ni wie ye pepepe gate ye di remote no na bie se pa na so pefem
1: bie no
0: Isha kaura de.
1: Amen.
0: Bibi woke num, bibi woke num. Tema o. Committee 18. Isha kaura de.
1: Amen.
0: Saiti sisi wo. Ka no ankasa ankasa ankasa no. Ridge over. Aya no hulu muzu ya wakakra. Isha kaura de.
1: Amen.
0: Na ka nankasa duru gate na no a bibi wo ka enu mu a no gate mine ka gate nankasa hu ka no a gate nankasa ebeye ka no awa tu no no nankasa bie gate na ma no na ka na wura ma ka na wura ma wie no na gate nankasa so atumu ama no ho gama na nadan enu ma nya 1 week wa na ukoshe fiesi wa kwa blani esi eja ho kwa eche si wo nipa ti wiase a nipa ti wiase a nipa ti wiase a verse 1 no kasem bi tutu o kasem bi o se sai
1: eti fiase mo se enkwa funu job
0: hallelujah
1: amen
0: na wo to asem ne so
1: a se enya akode na ewo ho ma odase
0: job tina ase a odwe ho a wo se we asase a yete sui akode
1: Nya akode na da homa odase ni asase so.
0: Eya akode ye. Eya haw. Eya amane ye. O o de hwe. Koko keke kura etutia wo. Koko be fobi kura. Utu no nti Yakobon de tutia wo to no. Eno kura no to ke ma no wachia wo.
1: One side.
0: Isha ke urade.
1: Amen.
0: O sali adope kura urade nyanku wonu munyina ya honyonyo no. Aduane na atwa wo ahia wo timi nibi tie ne ye pao wo dia wo sori anopa show body no hallelujah
1: amen
0: show mu show sisi no show ti eh mugusu abeka se obi kuta ne bantua dendenden wo kosa ba 3 days ni untimi nko toilet aw se wi ase mutina ya fucking aw se wi ase mutina ya fucking entaw da kuno ne nche nam ne Makone, shito akambo mwiri nene 4 days ina dasu gwini ye mwa. Ema abontini. Onu wanka se diye dianyama na huwa chidi.
1: Obre.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Opewe se misa, ebe ba fos. Ote venti afraka ke duwe preke se. Wokosa. Ye ye mwobo papa. Ahaya yeti. Misi wubia kampema no peyi. Wasole ya nsole. Hallelujah.
1: Amen.
0: Uji ya Israel FM wadia uti ya ni wew. Asa babishi na ambulansi fwa. Inipani ya dini fiti teke basa na kuji no. Ya dibi fiti ji. Eba sha friji mwa teke no. Ni ya dibi sufi teke. Eko emergency. Haba. Eti wanipa uti wiyashi. Ya kasa chile wa wintie. Wafe wiyasi abo ubo. Na wundi mse wiyasi nina ya wudi ya. Ti wudi ya wutilumu dendende wudi ya wiyasi abo ya umuwe ni bada.
1: She.
0: Washa dasu. Na kurono epo. Esisie. Enibri bani. Enkofuwa yiri. Enkofuwa kunu. Edutuwa. Pese mankuminya. Ahuwa etuche nentini ebeko godie anko kona se mama mi wofasie si abusia fie nkuade me den beko duro so akokoku no tie na tie na tie ne ye pa wo problem o how do so kind of job kind no
1: asai enya akode na ho ma odase ni asase so na ne na ye na nda te se opanina
0: hallelujah wo se wo odase ni na
1: ate se opanina
0: ate se opanina Opanio nina bade ni kowafuom okonya mfie sey
1: hwe
0: ejna geurade
1: amen
0: ena no na me catch law sey shawo ka private car be 20

0: wenti wadane na ne hwe nwuma ne nsa ye ye nyina
1: ne me bra be bra me yo ye no
0: ene bra o bra ya ne nsa kan ye no
1: na hwe
0: na hwe
1: ne nyina ye wuhudi ene dadwe ne hunu
0: solomon e kasa no o tena se planning ti me beto private car na daache ne magya no ho na me yere dia kofa be ma fofura tenem ti wo twa 7 en eti solomon se o tena se o dwene sa no ma we no wotra se bunko tawo se ah eye house o nipa brabre hunu se nipa be fa kwambo de se se wo ko pesika duro akoton kokain uko ehona 24 no a to 26 no a ecclesiastes 2 no a okasem bi
1: bibi pa bi ala na homa onipa se se
0: obedi na no se so ho se bibi pa bi ne homa onipa
1: se obedi ni wanom
0: se onipa be didi na wanom
1: na ama na kra ehunu ade pa ne brenu mu
0: ka amen iti wiase na dawo no wose bibi pebi ni ho ema wonipa wo wiase se onipa be didi na wanom na wa pe bibi pa ode ama ne kra ube ma wona ye ntietia wa urade fie se wo pe bibi pa ma wo kra eno ne mfaso pa amen enya dan ne kas ni US ni Canada utie ye na urade de ma wono wosomtwe urade amfa empre because manya manwo obia wanya visa ya wada kwasi ada numere tim visa na anya adwuma visa na ntimi anya adwuma etu wose bibi pa bi ne ho ma woni pa che wonipa bedidi no banom no ope bibi pa de ne kra uko first timothy chapter 6 ya verses na wo uyaro wa biye matthew 16:26 first timothy chapter 6 verses
1: o se aha na wo nyamesom pa abujuo wo mu ye adinya kese
0: o nyamesom pa abujuo wo mu no eno na ye adinya kese twaso twaso ko
1: wose na yamfa hwe amawiase
0: efise yamfa hwe amawiase
1: na ye ntumi mfa hwe mfirim nko
0: hwe wadi ne ye pa wankase yamfa hwe amawiase yamfa hwe nsu mfirim sɛde wo kanu no wose yamfa hwe amawiase na ye ntibi tiao wadi ye ntimi be sɛ ho tesa nka wunya nka wo mobile phone na nka ode bɛkɔ bet Ishaka urade din.
1: Amen.
0: Wan kan asa. Che Bible so ya fa hwe amawi ase ya fa hwe mfirimu. Odi ye ntimi be she ho. Ko kasa de krat katras wa she. Keni den. Odi on swan kese nan pe no mfa nko. Ishaka urade din. Wose na wentimi fa hwe so nyade ade mfirimu. Ti nyade e beje ni nyade e banuma. Yema ndo ano somaye na woto ansem ne so a toato aso ho
1: na wona a wopɛ won ho anya no hwe sohwe ne fidie
0: ne kwase wonwo won pɛ won ho anya no ehwire sohwe
1: ne fidie
0: fidie
1: nkwase akono
0: nkwase akono
1: a anya ma nipa
0: a anya ma nimba
1: etwe won kogu osaye
0: ye etwe won nipa ekogu osaye
1: ene wo yile mu
0: na woto aso a
1: ose na boni nyina hini ni sikapɛ
0: na boni nyina ni nyini sikapɛ
1: ebinum di akire
0: yira kwa ebinum di akire yira kwa a
1: wode ya opi wo
0: na wo mankasa de ya pi kabla ne de koka egu ne yam timisha na plane na dili na pai nu awu ebiti abro kire kire ne tam nhwen wo si manya kase mefa libia kɔ no kwa ne mefa ensuo ne so ne ya shutu ne ya kunu na subonto kituwa bi na fa nipa ba 500 na ko butu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: o se na wo onyankopon nipa
0: na wa wote ya di
1: wo onyankopon nipa
0: de onyankopon nipa de
1: jani yenom
0: jani wenom
1: ne ditrene
0: ne ditrene
1: onyamesom pa
0: onyamesom pa
1: jidie
0: bo nsem kese ma bible no na wo onyankopon nipa de di jani wenom jani wiase japade ne ahunyade no jane ne titrene jidie ojuo na otwatwa soa
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: kujidie kopa no
0: kujidie kopa no
1: sodan kwa obodin flo wona opa emuka no ye adansi
0: fo ise ka urade din when would the bible dey say pechire ana dey na ye pechire okwa psalm 49 ho verse 14 kai wono ma wose okwa samando wa ma bible ne kan psalm 49 verse 14
1: wose
0: aha
1: wo boa asaman do se nwan
0: tio wose nipa ekwa asamando wo no ya boa wo mo no ti se nwan
1: owuo hwe won so
0: owuo ye commander owuo wo ho ni sa no sa wo bibia wo ni ye fe na polu no suwa na wo kwa asamando wa wose ya boa wo mo no ti se nwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wa yeden Luke 12 16 to 22
1: o se
0: aha
1: na obu won be se
0: yesu ka kire won mo se
1: oni pe bi a oyo de fo asase so so abe
0: oni pe bi oyo de fo awa asase so so abe bi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: efise
1: mi ni de amede mi no bai
0: besi mi ni ba bi amede mi no bai we bi begu
1: na wase
0: de meye nie
1: medwiri masan
0: sese mabubu maborosan no
1: na mesi na kese
0: na fe mesi na kese
1: na ho na mede mi no bai nyina
0: na ho na mede mi no bai ni bi begu
1: ene mi no ma besi
0: ene mi no ma nyina
1: na ka kire me kra se
0: na wi a na ma ka kire me kra se
1: okra wo no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya mesi asie dia ma wo
1: infishiapi
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: now bon to yem
0: relax rest oh she said we are sha me bae no me feel good but you many am private care ni me dan ni yakopan e madom me ma me e show best you say me dey me mother bibia and no she ni sha sha no odwa na num no me cry relax na rest say didi na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wie ye ana obaka chere sai
1: no nyankopon ka chere no sai
0: ana urade hwe mani dwa na num wie no ka chere ne sai
1: okwasia
0: anadwi
1: obaje okra firi
0: sai me je okra ma firi wonsham
1: na normal wasiesie no ba hwan dia
0: okyere dwo wogye okra firi wonsham a okyere dwo wotufu nyankopon gye okra firi wonsham a wo ka kama na sue kosie wa ni ye de oka na sifie ni yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi Aisha wo de no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei ese mi se mi ye ni e wo suma Adichi wo wei Esami sami ye ni ye wo suma mi na dwumwa we na bra bi beba na ye fa dan nyehwo o adichi wo wei ye ye ye ye ye